0: ugata kwa umana.
1: Ya gamba ata changa.
0: Chira
1: vina. Ya kuna kulala mkula mkize changa. Omuchuwezu wahu hawa ukiadioka. Ho. Changa, changa, changa, changa, changa. Na mkiza bagada sentimba. Na vata kabona bakiadioka. Ha, ha, ho. Bona mbara mkize munu, munu, munu, munu, munu, munu. Mugurusi wange ndolelele joni luboyera. Aliyo munda mkize chari. Munda mkize. Sai jogo yali mnyuwane wange. Uyilo wagabi lo binu chari. Tukaburanga na obu no obu no. Kale kale kale kale kale kale gamba lo.
2: Hello.
1: Hey.
2: Eto wa karo muka.
1: O gamba oto wa waitu.
2: Ndo.
1: Ke ya here di ejo kugambire.
2: Kambi ngitezo.
1: Eh nafu na kawe.
2: Oje karikam.
1: Ndiyo muno.
2: Mbanze kwa mchayu.
1: Webale na iwo liwangi abasinga obingi tibachikola.
2: Ati zona kuwanda kwa mchayu wakati ni kwenda mkombe ni wangu ngatija kisoni. Mtabani wa mzee Lintonia anja kumunga mzee Lintonio. Anda mkize upita kasenda. Ati mura mkize kwenda jire. Na genda hali mavali sandi bibi. Nyarugayo kuna genda kucho mnembe ati. Yara mtiyayo vili uncho mnembe. Jezo sini kabuga. Mama yevali mbalite. Narongo kahumuza mhuliro. Kwa wata anda mkize mura mkize. Boli mikiliyanjagi, na narongo kiliyanjagi. Maulida kiliyanjagi na umura mikizi. Ato kunyagwenda wa sapacho. Nyawanyebe goyore kuli nyaka kumiru unanka, mataika kikora. Nagawukawa wanyaka unanka vionja bukwara, ati nyagwenda wa sapacho wa mkaru hei nini. Yenki ya umura mikizi pacho wa, zingi eriyati ya manu wa ito butisaku nyevu. Ugu wa mtu wetu wei nini. Ugu wa katunge chikile iki nini wei nini wei nini. Ya yunga ya ramjamu eno wetu wa mweta charata petera. Na venu wetu wona mba ramkiu. Ya ramkiu ya onsi ungo meki pacho wanu. Na anka kia mani bebu wa sita eka. Jakunomi darataka wa teka vona. Kia mani wetu vi nasimu wa reke. Aningi ya ruhangu. Dekona mkiza nanka mwenu wabu uwe ninyo baliki. Ate uleka dekona mkiza u mnyanyazi uvufira munda. Kimu ebu uwe waba mnyanyazi uwe ninyo kuwangi. Kambe icharo.
1: Ota uga u.
2: Chumuka ula kuruga u nyewe.
1: Kare kare kare kandete na kanu.
3: Mama kola wanyumia niranda.
1: Sikia!

0: O Anji.
1: Anji. Karikamu.
0: Tata.
1: Obedi nsigwafika.
0: Hmm.
1: Akumunda mchewa ingani. Hiyo nchewa ilamu.
0: Batano.
1: Batano.
0: Hmm.
1: Akumpa nyongeza yu.
0: Eh?
1: Akumpa nyongeza.
0: Soko umale haba nkuha hile nikundo li kinda akura.
1: Ati. Masiga zizi. Siga siga. Yeah, man.

0: Okay, tata.
1: Lo. Ono ni wowe abakazi bangi arara mudura mu yamaye.
0: Yirale mu muno kiro gari kutabu kiro ligarora.
1: Ah, nyenka manira. Riso ndi fundu kuire.
0: Fundu kura.
1: Nyenkwenda kuwa kanyugao. Matayo chikora kakumiro. Bienkia buguara. Kagaba kia kusenene. Morini na narongo Kristine mamezwa sikiri anjagi. Yaru angaru bati kia nyarumo mweleza musawe. Aruho irumba boda boda kio mkamu. Aruho Dr. Rav David Kichuchura. Morini. Aruho Josephine Kavuga mama Singuza. Dr. Rav David Kichuchura. Aruho Master Sande Dida Mabali kusima kusima Dida Mabali. Kalina wakumanyo wakazi wengi arara mduramu ya maizu.
0: Hey. Okay, kale. Ina zonga ikumi zihike. Ina peke yake tukola galemu ya ikumi. Meskia. Sikia kwamba. Hura.

0: Aha, latest tu aha wewe.
1: Hello.
0: Iwe.
1: Hello, hello.
0: Tugambire nyo kwenda kuiruka kurole kiokole kindi abokoye yaho no mulimu koisana gwahwa.
1: Nubere za usinge kuga chava sara.
0: Otio.
1: Matima nandiwa choma, matuona wa chide choma vona na wakono kare karo chende kuru.
0: Kare kare webala webala mwena waito. Aha, ogo ni kwa atio. Gambalo.
2: Kari kamp.
0: Hey.
2: Webala kutuwelezi.
0: Webala kuliriza.
2: Ogende kuru ngele katulinde vijemu sinaka suiti.
0: Kare kare kare. Mwebala.

0: kiwe kioloho gambalo
1: yo
0: eh
1: hono ni waraire mudurura muyama yo
0: we bale kuraramu
1: riso ndaire ndi fundu kuire bakale sti ogende kurundi
0: mukama akulinde baba baba dakika zili satu zonka weka sukumu ya saha ya 11 niko vitio bikara bityo

0: kusasira. Dorin na nkurabye aziniro mukwano na ndolav. Mubantu basatu wanu uwa uwa kutekereza asaine kuba musinguzi uwa wiki ya kana. Halo.
1: Halo wambia atiku.
0: Atenye.
1: Uwa atima kichabi karatoga.
0: Hmm.
1: Oha.
0: Namba isatu. Namba isatu.
1: Ndiye wambia atiku.
0: Kati. Kali. Hello?
2: Hello?
0: Mm.
2: Mm.

Yes. Webare munongam. Moderator. Okunya chira ombaza radiage. Kaburikiro amabara ono Dr. Sam. Director wa mukama na yamba RF products. Rundi omwesongozi. Omwesongozi. Otire bya shongoro ya hiti. Katinka rebaga. Iweza YouTube. Ningo za account TikTok ya nje. Oteka chika mukama na yamba. Noza kushange bya shongoro bya nje. Nyine bya shongoro katinka rebaga. Na jira omuntu wishoche. Omuntu wishoche. Agumire. Bojo omuntu agumire wewa. Oyamba omuntu kiro kinu nyencha nakore. Nakore kinte chichamu muno nochura nokuchura wewe. Kandi owa mkuzire kurungi. Kandi owa muyambire buyambu. Ukamukonyere bintu byamani bitu wona akora kubi. So nkozire omuntu wishoche. Na tereche shongre bacheta webare mukama. Necha gospel echo. Na tere na abikozire. Echo na chone cha gospel. Na tere ejombera. Noza jirugamu. Echo na yoni gospel. Deni na yonjire ndisho ya rukundu. Eiba kweta nda kukunda. Deni adiejo na tona mfumbata. Echo na yanje na famous ke. Kumwesho ngozi wamani wa ambarara. Echo ni korabo. Ame nebindi biesho ngurubinji. Weza akaunti yanje. Ningo za YouTube, moza bishangao, oteko mukama na yamba. Za TikTok, ninga sha YouTube. Oteko mukama na yamba. Noza kono rebi ya shongro bianji. Bantuma mpajire, mkwere mchare njizi. Murebe, kanda a TikTok. Nimbani nshomesa kurugo mboro. Kura benu enda kurugo mboro. Iweza a TikTok, oteko echigambo mukama na yamba. Ojakwa nondora. Ni somesa obora ruge omubunaku. Rundi omuboro. Obgoro nembga. Ninyo nyuzile kurwanisa obgoro. Erizoba ni nyenda gaba sente. Kirokinu kwenda gaba sente. Kwenda gaba sente. Baitu. Kwenda kwereza omuto ine chokunwa. Echa superman. O ine chokunwa. Echa superwoman. A ine chokunwa. Echa kamu aitaku. Hamu na mukama na yamba. Ebyo kunyoni bina. Mukama na yamba drinki. Supermani. Superwomani. Hamwe na kamwe itaka. Gendo mseruze. Nyo nguchutere senti. Gendo ronde. Nyo nguchutere senti. Ate wono enda kuangura na okorota. Handike na ambaya ancheji esimu. Handika kurunge na mba yange ya simu. Zero msanju mnana zero. Ikumi na msanju. Makumi ana. Kumi na mkaga. Zero msanju mnana zero. Ikumi na msanju. Makumi ana. Ikumi na mkaga. Zero msanju mnana zero. Ikumi na msanju. Makumi ana. Kumi na mkaga. Ea teru. Zero msanju itano msanju. Atano na mkaga. Zero zero. Ane na msanju. Zero msanju itano msanju. Atano na mkaga. Zero zero. Ane na msanju. Zero msanju itano msanju. Atano mkaga. Zero zero. Ane na msanju. MTN. Zero msanju. Zero msanju mnena zero. Ikumina msanju. Makumiana. Ikumina mkaga. Nekanze abio kunwa. Superman. Abantu bariyo ni bakaguza. Superman ekuyamba ki. Superman ekuanyera ki. Kama itake kwenyera ki. Deni mukama na yamba kuyambaki. Mwenu. Nekanta andikane na mukama na yamba. Mukama na yamba gurimubazi. Hakuwe kirungi nyo ndi doktor. Ebintu kabisoma. Nyo nko zire mibazi. Nyo ndi doktor. Mumanyire. Kasoma kurungi. Ebitaba ndi nadyo. Kani kasoma habu. That's why. Ebi okunywa biyange tibi kunurira. Gurimubazi. Ebi okunywa biyange mubazi. For example. Mukama na yamba ejanjaba muno endwire ya arusazi hamu na araje. Mukama na yamba ne tamba arusazi egarge tamba na araje. Ninga shefumbi. Omurire wa arusazi ronda mukama na yamba burikiro inywa chupa ibiri. Isatu burikiro.
nyenchakara kachupa kamu emisana kachupa kamu nekiro akachupa kamu rundi rwebaju omara wiki emuyonka arsas jagenda garwange de ninkurahira mukama na yamba no mubazi gwa arsas genda ogure mukama na yamba ojakire ndure ya arsas ni ndoro ine kizibu cha arsas arsas ekuruma bulikiro kusaba wewe ninkweshenjeres ezo arsas nizakwita ronda mukama na yamba onyosha tubulizo omare sande emwe noza kuchire ndwara yawe ya arsas deni alefumbi araje ronda mukama na yamba onywa busha tubulizoba omare sande ibiri araje neza kugenda deni barwire mukama na yamba neyomba kozya omubiri gwawe eyame bichafu eyame birofa ebikwenda kureta endwire omagara gawe so ni kirinza harimu boda kirinza deni katekamu immune boosters zinu zikuyamba rundi kuonyera amuntu oine a weak immune system sanga abasirikare bamubiri nibache intege kamagara zawo nince buri kilo no buri murwaire buri mwaka no rwara memirwa emirundi kama 20 buri mwezi no rwara buri wiki no rwara so abasirikare bamubiri bawe bari binamani mache so no yataga mukama na yamba e boosting immunity abasirikare bamubiri babe binji kandi bajire namani minji akurwa chikuyambe okurwani sendwara iwe ebyo kurwara rwaro ja kubireka no kwenda rwale burikiru akwanga teka mu Chinese life green star grass ejine boosting immunity na teka muna na za immune boosters nyinji so jezao okozese mukama na yamba deni mukama na yamba erima 40 omutigum kujanja bendwira endwire 40 40 minutes 40 so nagwe gurumu mundwire 40 nobura mendwara yawe jenda oronde mukama na yamba eja kuonyera bunu mubazi guyambira